se obabia beni se na sone boso me krumu na obewo onyam yasam aye no kwenti no obabia ni se wo boso me krumu enti asam papa bi radi aka fa me wono ebebe mo ansa na me furia si ho na se ebebe mo ait na me ameso yet me ma mo so sweet na me so wai o nyankopon pebone me dia na se ma ye ne etene na ma jo nyankopon no masamedi na me digidie ne ne ade abompa ye ife wo subo ni yo ne penso di besi ene mremu no

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Bastard, de broke ayama mayama. Sahana dress em the set. Emre bi na yesu rechamo. Any friend for me no be bad in cheno. Amutsi amusi ahuya mobo David iba. Na yesu bi sa wonse. Moji ni se metu mi aye wehi. Amobua ne se hani owure.